kwan hwefo na te won kan ye papanom ezie for de nyankopon ma sam edi abre ye tebia gese na madom so eno beje na madom so sum fa no shi trimupi ne moten ya blabo eno do ye ho tu na mompa fri e professor Kofi Abraham o se uni nyame na ma tiefu ina chimu bila kwa ba hai angel duwa kunu siya chipo bako tukumase ablimpon kwa ntanana suwape

0: said obesi a eh ekwam dim yo no atwe ne mu akyere beema oba atwe ne mu kyere beema wonim na che se dwuma wo no ho na kona asore nti wo ba wa from twe ne mu enkyere beema wenim nyina ye silent language ya si ekyere nipa me yehunu so a wo ba mpa ne ntoma enkyere beema nim e ma beema hunu o ma beema hunu ni si asiem ne ne ye be me ba no abun so wase me sheyi e de be na ye she mo no
1: champion
0: ah wase me she ni ka se de
1: champion
0: na no e bo mu kufu se sibri ya na e be yi ye me ma ma mu ni se de se ti a ka mu be kura mu ho uhuru ya na jeje ma ni so enka nka wa hu no oba atoma agba ka de mre bia hu oba na no aka yi na no chere se kwanda ho enti wo ba wo sumaye mu ye me hu na me ye enti na dwema ma adore yeyi ye bi tu hofo dwumadi e be ye won asa manfo tu ye pa pa pa pa pa pa
1: enso eno aye tina ka em wo hu se anu machin e tina ka em wo kasa aye na hu se obi atwa nani no ohwe wo sa
0: enti me pese me kasa wo
1: ohwe wa mi sum kasa e no atwa nani abewem anam kama ntum na mi me ni
0: na ni oba se yeyi
1: ofei
0: kasa yame boya odisi oso kasa bia wo na otumeka wo adwe ho kakra na wo bi su wo wugina brane kura no wo de sebe ayedai awo no wo de wo ka wo nto sebe mesima adwe mamoi adore nipa ama jesu otu ho fo kura ono so de ne ho ya bi ye de ho agim yesu ro na so so ye tu ho fo a SMP whatever ma ye bobo bosui na wo ye wo be wo ye dickness wo mho ne sa no e tete ya no sa na ya na na enso e dru ba bia na ese ye dan
1: ye ka
0: wa mpa mu anka
1: na nkola na ese
0: mpa ni mfo wo nu wo ye de anya wo se ye ntwa wuti na no njere se wo fresh ye ntwa wuti wo pa che se ne ma no a wo yọ no ana wo ye na ikowie bone ya wanhwe ya daache no enkoyi wo abrabem adawruma na mafo adwama mono ye bobo apa bi de menka so mu yi akono bon kwabla ne no we trash team na ya eyi ani e mede ba no chichiri bi
1: yofa me dase
0: na wo bia wo kotomu a wo nguno robe hu anse kukuro akoya acheche de ofru ne yire enu ye preansa pem oba sai
1: yo fa me chia ye tiefu nyina nwumre ya bia obi awo ofa
0: ni tebe bro
1: enye ma ede ba de e ya akono ene de adwaman ne ba na akono no se de enu ana me kan e wo se wo hye ho so wo anya ho hye so a wo be ye mfum so e wo an e wo adwaman nim ene enu ana me kan se eye wo body language no nebe kasa akyere wo se kwana ne be ma nkoda ebise ye nyam kopon ene hyehye ne sa se duru ba bia atenka ne nyade emra soro na o ka sa emra soro no nkyere se fako di bone ana fako ye de enye
0: wo nkura ponchetwe
1: david
0: ye da ho play
1: david so on enti de me kan nyina ne se ade ade bone ba no no abaya na me kasa wo se wonde o wale a da bi obema ne kunu wan service na obeye obekwa ma obi a service no me se enam na dwoma beberebe hu ntia ma ne ma me kura ka se wonya be ma bi kura anko pe na se bi akura no so de be ma ne be hyedem ho enti de bi a sound no ne se de enia mesi ko no give it to me ne ade ade na ekoso wo dem
0: on radio momo
1: che on radio momo
0: e do wa no mo pie
1: ma na ono ye so obeka no waye sa so nzi ofa ne me bi wo ho a
0: Eya
1: na ye sua traso nsoso etimi de biba. Ma mi wo sua ma na traso. So we na se oba na ejije oba wu so TV. Se nya oba no so na ejije na so osori na da bia wo pie kwa. Ma ni pie ni pie. Na se otimi ma mi abedwa wu ma mi abesiriwa. Wo ka se nka wunya se se ade ohia wa tetene ma ye se nka beema wo ne be wo beda beema. Ni ba na ma ne kon ado. E na bebre ye namfo no.
0: Ani mento brackets na kwa ye mami bi ya okwasa ne ma na de ba eye single room ana be wo ba na eye